0: Ja sam Tomislav Vralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Mari, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

igra kad izvole. Kopali smo ispred kuće, ništa nismo našli, a bušenje na kolodvoru zabranjeno je. A mi smo krišom gutali zemlju da

Ne volja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam. Ej, živote,

0: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Ćemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bok svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Ili Kekin.
1: Moje ime je Nenad Belan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt Udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama Udruge Porat ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Više od radija.
1: Radio Zadar.
0: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.

0: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
1: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Poslijepodne uz Radio Zadar.

0: Ljetni program Radio Zadra.
1: Ja često razgovaram sa svojim sugovornicima o ljudi iz tvoje struke u Švedskoj, kolega koji su isto u smjeru dizajna. Kako je to sve krenulo?
2: Pa ovako, imam baš znači jednog zanimljivog kolegu koji je znači zapravo profitirao toga, ja? Na način da je znači on počeo raditi, to su zapravo neki kolaži koje on radi, ali dosta je to izgleda onako nadrealno, koristeći taj AI. Znači, on je zapravo profitirao toga, njemu se sviđa, on je krenuo u tom smjeru, dok je, znači, i on je taj koji je u manjini, znači, iz mojih kolega, dok su ostali zapravo osjetili veliko, kako se to kaže?
1: Odboj.
2: Odboj, tako, osjetili su odboj prema tome i smatraju da, znači, AI i kreativnost ne može nikako ići zajedno, zato što se gubi proces koji je jako bitan u kreativi, ti ga sa AI-om skraćuješ i znači i nema autentičnosti, znači on je, može biti repetitivan, jer on na kraju krajeva kupi podatke od znači postoji baza od koje on stvara i znači to nije autentično, niti će ikad biti, tako da... Da, zanimljivo je kako će to sve izgledati ili do koje to može granice ići, ali sad to već po meni izgleda jako scary, na neki način strašno da ti koristiš u kreativi AI. Eto, a sad ne znam, vidit ćemo. Eto.
1: Ali sigurno o tome nisi mogla niti sanjati kada si krenula na studij.
2: Ne, i to mi je malo ono što mi je ono, žalosno mi je to bilo, zato što sam imala ideju i tipa u kojem smjeru želim ići i želim to studirati. Zapravo kad sam završila, ali pri kraju toga, taj AI se počeo ono znatno uplitati u to sve i postao je dio zapravo dizajna. Tako da, i, ono, ali to je tako u životu, ti neke stvari jednostavno ne možeš znati, nego ih trebaš ili prihvatiti ili ne prihvatiti, ali da, ako odlučiš ne prihvatiti, onda je možda teško nastavljati s time. Pa eto, vidit ćemo, da, ne znam ono što da kažem više.
1: I zanima me još, naravno, jesi li kada nasjela na neku spačku umjetne inteligencije da ti je netko možda od prijatelja kolega podvalio ili da si vidjela nešto za što si mislila da je realno, a zapravo nije?
2: Zapravo ne, ali eto, taj jedan kolega, znači, koji je profitirao toga AI, koji je počeo stvarati, ja imam taj reći, nadrealne fotografije, iz početka čak i, znači, radio neke mini filmove. To je jako fascinantno do koje granice to može ići i ti si na početku imaš svakakve upitnike kako ti zapravo to uopće moraš tako to stvarati s AI-om. I to mi je bilo onako, nisam mogla razaznati tu... Kako je on to uspio, znači, sve sa AI-om stvoriti, izgleda jako dobro, izgleda jako, jako dobro i to je zapravo ono scary u tom cijelom, u tom njegovom stvaranju, a istodobno je zanimljivo, istodobno je scary, istodobno, da, nisam mogla isto ni razlučiti da je on to sve stvara sa AI-om, tako da, eto, možda mi je on bio nekako fascinantan zato što je stvorio to sa AI-om i zapravo ti nisi ni znao dok on je reka, tako da, eto.
1: Dakle, pred tobom su veliki izazovi u svijetu dizajna.
2: Jesu, jako veliki i da, jako veliki. Da, vidit ćemo, upitni da li možda i želim ići u ovom smjeru, upravo zbog toga, ali vidit ćemo, da.
1: Ema, ja ti se zahvaljujem puno na odvojenom vremenu za Radio Zadar. Želim ti puno uspjeha u nastavku karijere, svako dobro, sretan povratak i eto da se možda nađemo na nekoj tvojoj izložbi, suradnji sa Zadrom i da svjedočimo tvom stvaralaštu.
2: Hvala ti puno na svemu, na intervju i eto, ja se isto nadam.